Ini sebagaimana ditegaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ihfadhu anni la taqulu qala ibn Abbas ayyuma abdin hajja bihi ahluhu thumma u'tiqa fa'alayhi alhajj wa ayyuma sabiyyin hajja bihi ahluhu sabiyan thumma adraka fa'alayhi hajjatul rajul. Kata Ibn Abbas, ihfadhu anni, hafalkanlah dariku. Wa la taqulu qala Ibn Abbas, dan jangan kalian mengatakan qala Ibn Abbas. Ini bukan ucapan saya ini. Artinya beliau punya istinad, yakni beliau rafa'kan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ayyuma abdin hajja bihi ahlu. Ya, si budak manapun yang diberangkatkan haji oleh keluarganya. Thumma u'tiqa, kemudian dia dimerdekakan. Ya. Maka fa'alaihi alhajj, dia wajib berhaji, yakni masih terkenai kewajiban haji. Artinya haji ketika dia masih budak itu sah. Ya. Ya sah, dapat pahala. Tapi apa? Kewajiban dia mengerjakan hajjatul Islam belum gugur. Karena hajjatul Islam dibasyaratkan apa tadi? Al-hurriyah. Al-hurriyah. Wa ayyuma sabiyyin, demikian pula anak kecil manapun, hajja bihi ahluh, sabiyan, yang berhaji bersama keluarganya dalam keadaan masih kecil. Thumma adraka, kemudian dia sudah mengerti, yakni sudah baligh. Hajjat fa'alaihi hajjatul rajul, maka dia terkenai kewajiban haji pria dewasa. Nah,